Och du, Dag Kino, Meris Peteri och Renato, ni spelar i Lipolken, är att Gismal kan tanta favorita till jag. Meris Peteri, det är emkin i ett lobbny bis, ändå osja haja taham. Ati, om och lej, ilmistri, ta dig. Ti u kwami numru ta' telefon għal dawka illi edin jisimaw il-programma l-ewwel erba' forsi ma jafux kif jagħmlu kuntatt magħna. In-numru ta' telefon huwa 9415923. 9415923. Jiena Paul Vella qiegħed fl-istudio nippreżenta dan il-programma fuq it-telefon hemm il-numru tiegħi Salvina. E tistenna telefonata ta'kom, infatti eta tirrispondi telefonata issa. Kif bdejna fuq il-program, għalulna illi edin namlu kampanija għal-membership għal dawk il-semija illi mhumiex membri tal-programmi tagħna biex jagħmlu dan. Infakrukom illi supposti kollna 40 membru għal kull program ta' sija, jiġifieri 120 membru. U nisperaw illi dawn il-numru ma jonqsux għaliex jekk jagħmlu dan nistgħu nitilfu wieħed mill-programmi tagħna ma nixtiequx illi dan isir. Il-miżata qibiż ta' $11 fis-sena illi hi madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa, mhux ħafna hux veru. U għall-laqdiet u dawk li mhumiex pensjonanti, il-miżata hija ta' $16. Tistaw iċċemplu issa fuq dawk it-telefons li tajtkom, jew inkella matul il-ġimgħa tistaw iċċemplu l-night dar fuq 0409961928. U aħna nieħdu ħsieb nimlew il-formola tagħkom biex issiru membri. Nirringrazzja lil dawk kollha li huma membri u dawk illi qegħdin iġeddu il-membership tagħhom, kellna xi ftit illi għamlu kuntatt magħna u dawk illi qegħdin iġeddu il-membership jew jidħlu membri ġodda jieħdu parti flotterija illi qegħdin jagħmlu ta' ħafna premjijiet. Issa

li ġbarna nar l-erba tlettax ta' Mejju Maria Zarafa minn Kedro, Queensland, iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzarin u it-tfal u l-familja tagħhom kollha. U nafżgur li dawn ix-xewqa ġejjin mill-President il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nal-erba' wkoll 13 ta' Mejju Vicky u Sam Buħaġar minn Meadow Heights iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u naturalment dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Il-bieraħ 15 ta' Mejju Catherine Bartolo minn St. Albans iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minnant Carmen u Joe Kauki minn Pyramid Hill illi jagħmlu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa biex jixtiequla l-isbaħ xewqat għal eluq snina. U jisperaw illi jkollha ġurnata sabiħa mal-familja tagħha u aħna ninaqdu magħhom u nixtiequla l-isbaħ xewqat ukoll. Għalikom nisimgħu lill-grupp ta' Vern Folk Band ikantaw Lawċija.

U dak kien il-grupp minn Għawdex illi huma Tavern Folk Band, dik il-kanzunetta sabiħa, u ġi kienet meħuda mill-anja tal-poplu. Issa, nar it-nejn, 18 ta' Mejju, Stephanie Bezzina minn Sunshine West, qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minnhom Ines, in-neputijiet Laila, James u Sofija u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U nhar it-tlieta 19 ta' Mejju, Elvira Sacco minn Glen Roy wkoll se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charles u l-familja kollha u mill-ħbieb. U Vera dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. U nhar it-tlieta wkoll 19 ta' Mejju Joanne Tawil minn Epping wkoll se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha Gina u Charlie u Lida u l-familja kollha. U ma rridux ninsew lil Charles Attart minn Port Arlington illi propju illum 16 ta' Mejju qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha mingħand Sam Caruana u l-membri kollha tal-Port Arlington Seniors Group. Għalikom se nisimgħu lil Charles Attart ikanta Omari.

0: U dak kien Charles Attart minn Portal LinkedIn dik il-kanzunetta Oi Marie. Illum għandna magħna lill-ħabib tagħna Mario Sammut biex jippreżenta s-segment tiegħu minħabba li ġimgħa li għaddiet ma tantx kien tajjeb u ħalla għas-segment tiegħu għal din il-ġimgħa. Mario għadek magħna.
1: Sejnilkom u nispera li tinsabu kollha tajbin għalli ikolkom weekend sabiħ. Mela. Ħalli nibdew. Fost l-ħabarijiet, il-ftit ħabarijiet li rċivu minn Malta meta nirċivu l-ħabarijiet, reġgħet daħlet il-sistema jew għalma qed nistax ilu se jerġgħu jagħmlu speċi ta' train Malta fost affarijiet oħra. U d-ġimgħa rajna wkoll li ġew l-ewwel karozzi tal-linja li ma jkollhom bżonn ta' la kunduttur u lanqas. Xufir fejsir rajtu għom fuq l-ħabbarijiet jesom kaxa zaħira fuq l-roti
0: daw, ejwa, ja, rajtu
1: ma nafx, xerbatija moħra naħtar si b'daw ġibu l-politicians u koll li jaħdmu għedhom jaħdmu l-om il-batri su d-ħedzin ma kuna minna
0: sikwi naħseb dik l-uniku ħaġa li naraw għom jamlu xaħġa
1: mela Tajjeb, bdejt l-istorja ta' kif kienet il-sistema tal-ferrovija ġewwa Malta, jew il-vaguni tal-art u Giovanni u Martin. U peress li jiena mitħla ta' ħallija, twilit temmek u trabbejt temmek u il-mara tiegħek minħattad, kważi kuljum, meta sir ġuvni, kont nitla' minn ħallija għall-ħattart. U naddi eżatt minfej l-istazzjon tal-ferrovija. U l-istazzjon kellu ħafna stejjer. Fil-fatt, faċċata tal-istazzjon eżatt kien hemm id-dar fejn kien joqgħod Lord Strickland li kien ukoll il-Prim Ministru ta' Malta, ġifieri dak it-tren kien qed tieqaf wara l-bif tiegħu. Allura ħa ngħidu xi ħaġa dwar il-vaguni li kien ikollhom dawn il-tren ta' Malta. Meta bdiet il-ferrovija, għax Malta kien jgħidu la ferrovija, kellhom seba vaguni. Issa sakemm komplitt taħdem, dawn kienu żdiedu bi spiċċaw b'xi 50 jew 60 vagun. Immaġinaw id-differenza 50 jew 60 vagun. Fosthom tlieta u 30 tal-ewwel u t-tieni klassi, xi 12 li kienu għas-Saburra u għall-ħaddiema tal-linji u l-komplament imsejħin tal-ħaddiema. Bħal ma jinsabu f'artijiet oħra kien hemm il-vaguni tal-ewwel, it-tieni u t-tielet klassi. Iżda meta t-tmexxija tal-ferrovija f'Malta waqgħet taħt l-idejn il-gvern, it-tieni klassi tneħħied, jiġifieri mill-1892. Dawn il-vaguni tal-passiġġieri kienu tajbin għax osra għalhekk iduru malajr sempliċi fl-istruttura u faċli li jieħdu ħsiebhom. Għalhekk id-disin tagħhom tista' tgħid ma nbidel xejn tul il-ħajja tal-ferrovija ġewwa Malta. Kien hemm ukoll il-vagun tal-gvernatur li kien mit-tip tal-ewwel klassi. Issa kellu il-kuxxini fuq il-bankijiet bellus u pannu mad-dawra, purtieri sbieħ u kumditajiet oħra. Il-vaguni tat-tielet klassi kienu twal xi 7 metri. U kont tidħol għalihom mit-tarf tal-veranda jew mill-biċċa l-miftuħa bħal gallerija fuq wara u fuq qudiem. Kellhom bieb kull tarf bil-ħġieġa fuq u minn 8 sa 10 twieqi fuq kull naħa. It-twieqi kienu jinżlu jitilgħu ġox u apposta bħalma kienu wkoll tal-lanet u l-vapuri u kif ukoll fl-antik kienu tal-kalessi u tal-karettuni. Il-bankijiet kienu matul il-ġemp mhux bħal ta' karozzi ta' żmiena u ħdejn is-saqaf il-fuq mit-tieqa kien hemm ix-xpejjek jew x'kafef għall-bagalji jew xi tagħbija oħra. Fis-saqaf kien hemm erba' ventilaturi u f'żewġ roknijiet kontra xulxin kien hemm gwarniċ bi ħġieġ li waraħ kien hemm xi xema. Fix-xema kienu jixtiegħlu meta jkun dla dalam naturali jew meta t-tren tgħaddi minn ġoximina palma kienu mill-belt għall-bombi u taħt ir-Rabat. Meta l-ħabta tal-1900 daħal l-elettriku kienu jpoġġu żewġ batterije taħt il-bankijiet u bekk jixelu l-bozoz matul is-saqaf. Il-vagoni ta' ter klass kienu jissetaw jesaw bejn 24 u 28 ruħ bil-qiegħda. Issa palma jiġri fil-karozzi tal-linja ta' żmienna bil-wiefa kien jitilgħu ħafna wkoll. Dawn il-vaguni kienu ħadranin lewn iż-żebbuġa bħal magna. Kellhom isfel u r-roti, kellhom isfel u r-roti suwed u kellhom ukoll kidba bajda taħt it-twieqi biex turi li huma third class. Issa minn barra l-vaguni li semmejna kien hemm xi ftit ta' saborra. Dawn kienu twal xi żewġ metru u nofs għamla ta' kaxxa għolja xi nofs metru bil-qiegħ tal-metall u kienu jimlewha bil-materjal biex tagħti l-piece meta l-vjaġġ ikun ħafif għax ma jkunx fiha ħafna nies. Kien hemm fl-aħħar nett it-trollis tal-plate layers li fuqhom jimxu l-qaddiema li kienu jiċċekkjaw il-linji. Ġeneralment, it-tien tren kien tkun magħmula minn erba jew ħames vaguni. Iżda l-ħinijiet li spiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kienu kien hemm xi 11-il wieħed. Iżda ma kienet tasal bil-kirkara, tħalli tnejn jew tlieta minnhom fl-istazzjoni u tibqa' sejra lejn l-imdina. Minħadd Tazz ar-Rabat it-tren kien tibqa' tiela ftit ftit għax tibda tola. Għalhekk jekk ma jkollix magna oħra żejda timbotta minn wara, kien ikollhom iħaffu mill-vaguni li jikienu jitħallew wara. Kien għad fada xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambana għal biljetti ta' karozzi ta' kottonera Kastilja oħdejn l-isptar ta' Monte Carmeli. Wieħed mit-tabib ta' Damato Birzebbuġa illi ġabu minn fejn kien mormi u żaħ bħala summer house fil-ġnien u dan wara ħaduh l-istazzjon ta' Birkirkara. Nsibu aktar ukoll informazzjoni ġimgħa darb'oħra għandi vera informazzjoni li żgur se jfiedu pjaċir biha u naturalment sa dak it-tant ċert li fuq il-television naħseb il-lejla ikolkom il-xorti li tarawha l-ewwel darba l-karozzi tal-linja ta' Malta li ser ikunu mingħajr xufier. L-ewwel tajna l-konduttur u ftit ftit issa tajna wkoll l-xufier. Ma jidrux li huma kbar karozzi żgħar li forsi ġorru 10 minn nies ma nafx, ma nafx fejn ser jintużaw dawn il-karozzi. U issa ngħaddu għall-prosport ta' Gianni l-Eħbu u Paolo Pizzella. Il-Pissew kien boqa jitlob bil-ħniema l-sawda biex tiftaħlu l-bieb għax issa beda jrajjaħ busta għax dok il-ħmieċ illi kien ħariġlu minn wara iċċartar ma saqaħ beda kważi ser itellalu l-istunku għax kien għamel taħtu. Boqa jħabbad kien felaħ u s-sawda u s-sietu biex jieqaf għax il-ġirin kienu diġaqet jittawlu minn wara l-persjoni u minn gallarijiet. Għatla għamajn ġajt u ħallajni fil-kujiet u li bleħen u li s-sawda għamma għaxajn għax il-pissu issa tant ħawad bajn għax kien zalaqlu fil-qelziet u bajn għax indiwna illi kien tilef fil-burza tal-flus kien kważi xej jinfaqa jikbi. Raġa ħabbad bil-guf, imma darba s-sewda ma felħeċ aktar. U mit-tieqa ta' fuq tefetlu barmi l-ilma illi kella lest biex tibda taħsel lot. Taw ja meħmiewġ, inħasel tajjeb u dabba rosek, għajtet s-sewda. Xeħat mill-ġirin kien mur jinfurma l-pulizija bil-fratterija li kien qed jagħmel il-pissu. Minħabba l-inkwiet li kien għaddej fil-ħanut ta' żgħażu, lassa kienet magħluqa u xi ħadd riplassa u l-duk il-pruxmu imur il-ħanut ta' żgħażu għax hemm kienu il-pulizija u s-surġent. Akif Mosu wasal u qod kellex il-surġent don bġirja wahda irħiela lejn id-dur tas-sewda u waqtal fil-ħin biex sob lill-pissu mxarra pasra u jtert jintempesta mitlu fuq l-adba ta' il-bibta barra tas-sewda. Aw galantum beda s-surġent. Qed nħarkek tu fuq suspetta frodi. Sarqewni surġent, ħadew li kellix, jemm innoċenti, la il-pissu. Dok naraw ħak tart. Emxi, għalli nieħduk id-dur tiegħek, ħalli tinħasel u tbiddel qabel nieħdu klassa għaliex tintempesta. Ora, emxi passen qabli, għax tintempesta u kważi kważi sattallali l-istunku. Ċaqla! Hawn is-sewda tfaċċut fil-bieb u bleħen u li qulet issa fissu tinsiex tgħid lis-surġent illi għandek flus kemm trid bħalma ġejt qed lili ja maħmuġ. Mal għandek ħafna flus biss. Jaw u lis-surġent. Jaw dawk il-flus tal-imħotra staqsih. Ser qewni tuq u dur li kellix. Ser niġġennen karab il-pissu. Mhux problema biss, għax jew tispiċċa fil-ħabs, jew inkella tispiċċa frankuni. Sa dawn it-tent, żgħażu kien mur fil-loki biex jura kif ser jaħbi s-surra illi kienet weqgħet lill-pissu, imma miegħu kien mur ukoll il-kuntistabbli fuq ordni tas-surġent. Żgħażu rid isib skuża biex forsi għal ftit ħin jeħles ma kuntistabbli biex jiġbor il-burża u jaħbija. Hekk kif forsa l-ħdejn il-bieba tal-loki. Għamil ta' birruħu illi ħessu ħażin u beda jżum qalbu u nxteħed flort u beda jaqleb għajneh lemmu lew u beda jżum qalbu. U qul illi kieqed jagħtih attakk tal-qalb. Hawn ikun stistabbli infixil u beda jippanikja ma kienx xuf ser jagħmel u bġirja waħda ġera lura f'lejn il-ħanut biex iġib. Biex imur jinforma l-surġent. Imma ħabbat l-surġent kien diġa talaq biex jiġbor l-pissu, għallura se kemm ġi l-ura biex joqgħod ma' żgħażu don kien bġirja ħeba l-burża tal-flus u reġa' imtet fl-art ta' porsi qiegħed iboti. Lieni l-mara tiegħu deħlet bġirja ħdeħ u żgħażu miża biex ma' jurija. Biex ma jurija li ma kellu xejn. Il-kuntistabbli reġa lura ħdejn żgħażu u kifru lil-lieni hemm ħorru. Stejqer mhux ħażin toqgħu qulet lieni, naħseb illi niżlitlu xi naqa' pressjoni. U 15 ora naraw kif se tkompli din il-balbuljota tal-prosport ta' Ġanni l-Eħbew. U Pawlu Pizella.
0: U għadar baħra jkonna noqdu nistennew mela Mario.
1: U tafu l-għalla li jkun nifla.
0: Jien passoltu nir-ringrazzjak illi jessib il-ħin biex tkun maħna naf illi dejjem imħabbat kem bil-klab u kem bil-mużew naf li jiġu ħafna nis u nara ħafna kummenti sbieħ ġejjin u xi ħaġa illi ħaqqek għax-xogħol kbir illi għamilt hemmhekk.
1: Mill-midjera intom ukoll imħabbin għax rajt illi reġa' kellkom tal-Mother's Day.
0: Tal-Mother's Day iva.
1: U nieħu pjaċir nara r-ritratti għax niftakar fin-nies u nikkunsla x'ngħid mhux jien biss qed nixjed.
0: Le veru, veru, veru.
1: Imma insomma d-dinja hekk. Nirringrazzja lilkom illi tieħdu ħsieb dal-programmi u nisperaw illi jekk il-bambin irid forsi għad jinqala xi ħadd ieħor illi jibda jgħinkom ukoll għaliex ma nafx kif inkampaw jekk ma jkollniex lilek u Salvin illi tieħdu ħsieb dawn l-affarijiet.
0: Għalissa dejjin bi tliet programmi fil-ġimgħa. Il-ħabiba tagħna hemm Liz Phillips ila daċ-xahar tal-sena nieqsa Imma lama tistax, lama tistax tkun maħna ħana nifmu, imma nibqaw sejrin.
1: Tiddobba kif tistaw, jiejdu. Grazie Paolo, Sally Salvino.
0: Għawax, nirringrazzak Sally Alviv baħi. U dak kien il-ħabib tagħna Mario Sammut b'dak is-segment tiegħu minn Morwell. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws għaliex minħabba li m'għandix l-iskrin qed jaħdem quddiemi, kelli kollox ippreparat, kelli l-avviżi tal-komunità li ma nistgħux nagħmluhom u kelli ħafna kanzunetti ġodda din id-darba wkoll imma ma tista' tagħmel xejn. Inkomplu sejrin kif aħna. Naċaw infakrukom fi numru ta' telefon dak li jixti u jċemplu 94151923. Infakrukom dawk ukoll li jixti u jisiru membri tal-programmi tagħna sa' issat ma' kenniex telefonati għal-membri ġodda u nisperaw li nisimgħu ma' xi ħadd li jitħajjar isir membru. Mela wasalna l-kanzunetta ta' John Laws kif għattilkom u din indaqqu għal daw kollha illi jħobbu il-kanzunetti tiegħu li huma ħafna. Illum għażiltilkom il-kanzunetta Viva l-festa tagħna!

U dak il-mipju għad minn si John Laws li ħallina ħafna kanzunetti sbieħ u nisperaw li dawk li jħobbu dak il-kanzunetti tiegħu ħadu għosbik il-kanzunetta. Issa. Għanna Salvini tatni l-lista, sa naqrawa mandu mux, nistaw naqrawa issa u koll. L-ewwel waħda hija mingħand Gori Marija Xiberras, illi ċemplu għaluna grazzi tal-programmi tagħna u jsellu għas-semija kollha, u aħna nieħdu gost nisimgħu mingħandhom kull ġimgħa. Kif għamel il-ħabib tagħna Gejtu Degwara, illi jisma' l-programmi tagħna kull darba li nagħmluhom u jieħu gost bihom u jselli għalina ħafna u jselli għall-ħbib tiegħu kollha. U aħna nsellu għalieħu koll. Sam Kamilleri minn Reservoir u koll il-Gozo Boy ċempelu għal grazzi tal-programmi u jselli għas-semija kollha tagħna u jirringrazzjana għall-programmi li nagħmlu kif għamel Romano Inkorvajja li ċempel kull ġimgħa u jgħidilna grazzi tal-programmi tagħna u jixtiqilna li sbaħ xewqat u jselli għas-semija kollha wkoll. Kif għamel ukoll il-ħabib tagħna Ġiljan Vella minn Neri Warren minn għalija jekk m'isejjer żball, jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna nsellu għalih ħafna u nirringrazzjaw ħafna li jċempel. Għandna wkoll fit-tnax ta' Mejju Alexia Demicoli minn Malta. Iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Kate Demicoli li aħna niftakru ħafna meta kien jippreżenta l-qari tal-aħbarijiet li konna nirċievu kull jum minn Malta u nsellu għalihom ħafna u nixtiequla li sbaħ xewqat. Il-ħabib tagħna Gino Gallia mill-Mosta fis-16 ta' Mejju sej il-lum naħseb se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Gino Gallia huwa fotografu magħruf ħafna Malta, fotografu popolari ħafna u nara ħafna mix-xogħol tiegħu u nsellu għalih ħafna u nixtiequlu li sbaħ xewqat. Fit-13 ta' Mejju, il-ġikiviri kienna l-erba, Greta Guzman mil-Kanada, iċċelebrat elu snina. Greta hija it-tifla tal-mibki qatt minn si Enzo Guzman. Għandha xewqa sbieħ ġejjin minn omma Carmen, illi nirċievu minn għandha kważi kuljum, u minn toħta Johanna, u il-familja tagħhom kollha, u nixtiequla li sbaħ xewqat. Għalikom minħabba li għadna għal Greta li tiġi t-tifla ta' Enzo, nisimaw li l-Enzo Guzman ikanta l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel.

Dacchin il mi più admensienzo, così mi indica la canzonetta Tant Sabiha. Ovvero, wahda mill sbaħ canzonetti ut kif dejjem inħambaq. Dik kienet risposta għal dawk li jgħidu illi l-lingwa Maltija mhix tajba għal kanzonetti. X'tistenna aħjar minn dan, speċjalment meta din il-kanzunetta kien kantant Taljan Claudio Baglioni illi għażel illi kanta kanzunetta bil-Malti ukoll. Imma trid tikkuntenta lil kulħadd. Savina ġibit li xi affarijiet oħra, Charlie Gatt, ċempel, u għalina grazzi tal-programmi tagħna nfakru nixtiequlu l-isbaħ xewqa tal-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Semija regolari tagħna, Joan Gallia ċemplet u Selli għal Koni u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon. Ti ringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu li jisimgħuhom kollha u nisperaw li nibqaw sejrin. Koni Zara, ċemplet u koll u referi tal-membership u koll għasan iċċekjawla imma naħseb li Marċevic reminder suppost da tajba u koll. Ringrazzjatna ħafna tal-programmi li namlu u aħna li l-dawn kolla nishtiqulhom li sbaħ xewqat u nirringrazzjawhom kolla li ċemplu u jgħidulna kemm jieħdu gosb dawn il-programmi. Kif ngħidilkom, aħna dan ix-xogħol nagħmluh bħala volontieri, il-ħlas tagħna x'inhu? Il-ħlas tagħna huwa meta nisimgħu membri li jgħidulna jieħdu gosb xi ħaġa jew oħra milli nagħmlu fuq dawn il-programmi. Issa għandna fi 17 ta' nhar għada naħseb. Frank Mifsud minn New South Wales, minn Sydney, se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Ann u l-familja kollha u mill-ħbieb ukoll. U Frank dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll, ilbieraħ Salvina għamlet ħin titkellem ma' Annie u jieħdu gost li jagħmlu kuntatt flimkien speċjalment kienu ilhom ma jagħmlu kuntatt xi 60 sena u minn hawn jew minn hemm sirna nafu kif nagħmlu kuntatt magħhom permezz ta' l-internet. Fi 17 ta' Mejju wkoll Gail Attard li hija kantanta minn Malta toqgħod il-mosta u tiċċelebra elu snina da xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha u ħuta u minn għandna wkoll. U fl-20 ta' Mejju Lidia Sultana minn Santa Lucia u koll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Christabel Kurmit kanta bit-tlikki tlikki.

Och det kinet Christabel Kurmi blev kan sonetta sabiha bitlikit likke med huda millania tal poplu och koll. Salvina ta få ett telefon spöra sa tigi uta i din nasino as wasalna fra hatar program talus hafna alla hatar program men habba li ikon jem il program i hori jithol varajna nar l-erba Doris Vella missiġiwi se ti ċelebra elu snina u għanta xewqa zbiħ ġejjin min raġeta ħa Viktor u l-familja kolla u Doris dawni xewqa ġejjin min għandi min għand Salvina u koll unsellu għalikom hafna u il-ħamis kiet zammit min Malta u koll se jiċelebra ilu sninu għandu xewqa zbiħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Kiet żammit għandu il-post tiegħu fuq l-internet li jismu mill-pinna tiegħi. U dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u għalikom u kollha nisimgħu lil-mibki qatt minn si Edwin Baldacchino jkanta bewsa lil-Malta.